0: Eto bizitzen laguntzen zaituela gogoratzen dizu baita aste nagusian ere. Merkabilbaok hiriko merkataritza hurbilekoa babesten du eta kontsumo arduratsua proposatzen dizu. Merkabilbao, gertu erosita, urrutira iritziko gara.
1: Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.